0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palagtukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

Madamo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga reminders. Ayan. Ang mga magtiayon, dapat magkasangga na. Ayon buligay gid no sa pagtubang sa mga hangkat sang kabuhi lalay sa isa kag isa. Alas 4:19 ang aton nga takna. Diretso na kita subong sa aton nga balitaan portion.

ginatos nga mga residente sa Lower Supon Barangay San Jose ang nakabenepisyo sa ginpatigayon nga medical mission. Inigin pangunahan sa opisina ni City Mayor Erlinda Araquel paagi sa Public Assistance Center for Free Legal Aid for Indigent Residents o PACFLAIR. Nakip sa mga libre nga serbisyo nga ginhatag sa mga residente ang medical consultation, kag mga bulong, libre nga haircut, kag mga serbisyo para sa mental kag espiritual nga kaayuhan. Naging posible ang aktibidad paagi sa bulig sang nagkalain-lain nga sektor medikal. Kabahin ini sang padayon nga tikang sang lokal nga gobyerno sang Coronadal sa pagdala sang mga serbisyo panglawas kag iban pa nga importante nga serbisyo nga mas lapit sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga komunidad nga nagakinahanglan sini.

0: ikaw gako nagabarog atubangan sa atong Dios ingon nga mga makasasala. Kita hinukman sa silot nga kamatayon. Tingali ikaw mo ingon, wala ako makabuhat ug bugat nga sala aron pagasilutan ako sa kamatayon. Kinsabay nagingon nga nagbuhat ka ug ingon ni ana? Apan nahitabo nga ikaw duna usab ni anang kinaiya sa tawo nga makasasala nga nagasupak sa atong Dios ug sa kanunay kabatok sa Dios. Ug ilalom sa maong kahimtang higala, samtang ikaw namatay diha sa mga sala ug mga kalapasan, si Kristo namatay alang kanimo. Iyang giangkon ang imong dapit dito sa cross sa Kalbaryo. Og higala, kon ikaw musalig kaniya, siya mahimong imong manluluwas. Ang mensahe nga atong mapatilinghugan karon, magahisgot sa pagsilot kang aman sa kamatayon. Hulagway sa atong kahimtang ingon nga makasasala. Kini atong mabasa sa kapitulo 6 sa libro nga Esther. Magasugod sa versikulo 10 ug matapos sa versikulo 10 sa kapitulo 7.
1: Miabot na usab kita na ining higayuna din ato na usab nga mapamanandungan ang mga pulong sa Dios. Balik-balik nga ako nagaingon kaninyo, wala na ilabaw pa ni ining paagi sa pagsugod ug sa pagtapos sa atong tarang buluhaton sa tarang nga higayon. Og karon ipadayon ta mga kahigalaan ang atong pagtuon sa libro gihapon sa Esther. O ganyan na kita karon sa ika-unom nga kapitulo. O gatong pagatunan usab karon ang kapitulo 7. Musa, di rin ako magdugay pagmaayo, aniya basahon ko ang balang kasulatan. Sugod din ni sa kapitulo 6 sa Esther, versikulo 10, nga nagaingon, unya, ang hari miingon kang aman, pagdali o kuhaa ang bisti o ang kabayo. Sumala sa imong giingon o buhata kang Mardukiyo nga Hudyo nga naglingkod sa ganghaan sa hari, ayaw ipakawang ang bisan unsa sa tanan nga imong gipamulong. Wala na gayoy mahimong ipabuhat kang aman, manghigala nga labaw pa niyang ikaulit. Labaw niyang ikaulaw o labaw usab niyang ikasina kaysa pagsulob kang Mardukiyo sa harianong biste. Pasakyon sa kabayo sa hari o gunya isuroy ilibot sa siyudad uban sa pagpahibalo sa tanang maukini ang tao nga gikahimutan sa hari aron pasidunggan. Ang pagsugo kang aman nga may maghatag sa pasidungog o sa gayon kadakong pagpakaulaw kaniya nga sa magwalay pulong nga makaasoy. Dugang pa, gikalgutgutan usab niya pag-ayo si Mardukiyo. Busa matod pa din ni sa versikulo 11, busa gikuha ni aman ang bisti o ang kabayo o gibistihan si Mardukiyo o gipakabayo siya ngadto sa dalan sa syudad o nagbantala sa atubangan niya. Maukini ang pagabuhaton alang na itong tao kang kinsa ang hari may kahimuot sa pagpasidungog. Sukwahi sa paguban kang Mardukiyo ngadto sa kadalanan aron pasidunggan. Tinguha ni Aman mga higala nga kining tawhana bitayon sa iyang gipahimong bitayanan. Kini pinugos nga pagpaubos ni Aman dinhi diligayod mahulagway ang mga pulong. Atong mahunahunaan nga gibati gayad ni Aman sa diyang siya mismo ang nangunay sa pagpasidungog kang Mardukiyo diha sa kadalanan sa syudad sakay sa kabayo sa hari ang mga taong dili muyukbo kaniya. Sa ato nang naseran niya itong miaging atong mga pagtuon, adunay siya bitayanan nga giandam dito sa ilang balay nga si Tinta Katiil ang kahabugon kong gitason din mo'y ang tuyo nga dito pagibitayon kining si Mardukiyo. Busa karon mga kahigalaan, madto na kita sa katapusang mga bersikulo ni ining atong itunan karon o kini sa bersikulo 12 nga nagaingon, ngadto na sa 14. O si Mardukiyo, mibalik pag-usab ngadto sa gangaan sa hari. Apan si Aman, midali paingon sa iyang balay, masulubon o ang iyang ulo tinabunan. O si Aman, nagsugilon kang Siris nga iyang asawa o sa tanan niyang mga higala sa tanan nga nang hitabo kaniya. Unya, namulong kaniya ang iyang mga mag-ialamong tao o si Siris nga iyang asawa. Kung si Mardukiyo kang kinsa ikaw, nahulog sa iyang atubangan sa sinugdan, mao ang kaliwat sa mga Hudyo, dili ka makadaog batok kaniya, kundili mahulog kagayod sa atubangan niya. Samtang nagasulti pa siya kaniya, miabot ang mga tirugyanan sa hari o nanagdali sa pagdala kang aman ngadto sa kumbira nga gitagana ni Esther. Og sa katapusan, ang pagpasidungog na human mga higalag Igson og si Mardukio mibalik na ngadto sa ganghaan sa hari. Apan si Aman, midali-dali sa paguli og hilabihan ang kasubo og itabunan ang iyang ulo. Iyang gisuginlan ng iyang asawa sa tanan nga nahitabo kaniya. Og kining si Siris mga higala usa gayod ka maayong asawa. Dili ba? Iyang gisugyot nga magpatukod og bitayanan og karon siya nagasulti kang Aman. Gisultihan ko ikaw ni ana. Paingon ka na sa pagkahagba kung pagkahulog. Dili gayod malikayon nga ang imong asawa higala, maingon ka nimong ugma na lamang tingali ang imong katapusang adlaw. Ang mga panghitabo labihan gayod katulin. Dili pa lamang gayod dugay nga si Aman miabot sa iyang panimalay o nagsugilon ngadto sa iyang asawa sa dihang dihay nanuktok sa ilang pultahan. Ang mga ulipon sa hari nagsulti kang Aman nga magdali kay ang gumbira nga siya nanaan sa pagtambong andam na. Kung inyong mahinumduman, iyang ipanghinambog kining maong kumbira tungod kay siya lamang ang gidapit sa harina nga muuban sa hari ngadto sa maong kumbira. Siya maulhay karon sa pagtambong nining iyang gipanghinambog nga kumbira. Apan ang mga panghitabo, labihan gayud katulin ug dili na siya makasabay niini. Ug atong mamatigdan nga wala na gayud ganiya ang mga panghitabo. Wala na sa iyang mga kamot ang iyang kahimtang. Ug nasayad ba kamo, mga higalag Igson, kung ngano? Kana tungod kay ang Dios ang nagapaibabaw nining tanan. Nagalihok alang sa pagbabag sa tinguha nining tawhan ng siyaman. Karon, tungod kay mao kana ang katapusang mga bersikulo sa Kapitulo 6, aniya, mapadayan kita sa Kapitulo 13. O ganiya, sugdan ko sa pagbasa ang bersikulo 1, nga dosados na mga higalag Igson nga nag-ingon, bisan ang hari og siyaman ming addo sa kumbira ni Esther nga rina. O kang hari, maingon pag-usab kang Esther sa ikaduhang adlaw, didto sa kumbira sa bino, unsay imong pangayoon rin ang Esther, o kini, ihatag ganimo. O unsay imong ihangyo, bisan pa sa katunga, siging harian, kana pagabuhaton. Si Aman, mga kaigsunan, mitambong sa maong kumbira nga nagsagol ang iyang gibate. Siya gahinam-hinam nga ang rina, magadapit kaniya sa usa kapanihapon. Apan siya gihapon, naglagot tungon sa dakong pasidungog nga nadawat ni Mardukio. Ug sa akong pangagpas, si Aman, nining tungura, wala gihapon makasabot kung nganong si Mardukio gipasidunggan og nga siya gilabyan lamang. Karon, nining higena, gihugtan ni Esther ang iyang kaisog aron masulti ngadto sa hari ang butang nga ana sa iyang kasing-kasing. Wala niya kini mabuhat sa unang higayon. Apan karon, andam na siya bisan sa kakulba hinam nga anaka niya. Og sa makausap pa, ang hari ng mutana na usab, ngadto sa rina, kun unsay iyang gihangyo, uban sa saad nga igahatag kaniya, bisan ang katunga sa iyang gingharian. Og mao na kini ang ikaduhang higayon, nga nangutana ang hari ngadto kang Esther, kun unsa ang ana sa iyang unahuna. Busa karon matud pa sa bersikulo 3 og 4, isip tubag din ang tanan. Og si Esther nga rina mitubag og namulong, kung ako makapahimot kanimo sa imong pananaw o hari, og kung kini makapahimot sa hari, ihatag kanako ang akong kinabuhi tungod sa akong paghangyo, og ang akong katawhan tungod sa akong gipangayo. Kay kami gibaligya ako og ang akong katawhan aron pagalaglagon og pagapatyon og pagapuohon. Apan kung kami gibaligya ingon nga mga binihag na lalaki ug babae, mihukom ako bisan ang kabatok dili makabalos tungod sa kadaot sa hari. Sa diyang si Esther misulti, makahahadlok gayon nga butang ang iyang gipadayag. Managsamang nangatingala ang hari ug si Aman tungod kay sila walay kasayuran sa kaliwat sa rina. Ang iyang hangyo mao nga siya ug ang iyang katawhan pasagdan nga mabuhi. Sa diyang gipaapil siya ni Mardukio niadtong sangka sa katahom, og bisan sa diyang siya midaog og nahimong rina, siya gipahimangnuan nga dili isulti ang iyang kaliwatan. Dili isulti usab nga siya kaliwat sa mga Hudyo. Busa kini natago gayod diha sa iyang kagulingon hangtod niining higayon na. Si Aman sumala sa atong nasayran, nakakuha og pagtugot sa hari nga ang tanang mga Hudyo diha sa iyang harian pagkapatyon. Siya wala masayod na ang rina di ay usa-usab ka Hudyo. Ug karon ang rina miduyog na sa iyang kaliwatan. Kun kanyadto siya dilibot masayran ang matod niyang kaliwat, iya nakarong gikuha ang iyang dapit uban sa iyang hinukmang katawan. Ug karon iya kining nabuhat mga higala. Siya usab naggangkon sa iyang relihiyon o sa ilang Diyos. Tungod kay karang duha managkuyog man gayod sa kanunay. Matud pa sa rin ang ngadto sa hari, bisan pa man nga ang hari mahimong makasinati og dakong kapildihan, magahilom lamang unta ako kun kami ibaligya alang unta ngadto sa pagkaulipon. Apan dili ingon niya na ang nahitabo kay kami pagapatyon sa gitakdang adlaw. Buot sa rin na mga higala nga masayran sa hari nga mga Hudyo na budhian og pagatangtangon gikan sa ilang pagluntad ingon nga katawan. Dako gayud karon ang katingala sa hari, mga kahigalaan ug kaigsoonan. Kinsa ba ang isog nga magasulay sa pagpatay sa rina? O kinsa ba usab ang musulay sa pagwagtang sa iyang katawhan? Ang gibutyag sa rina, labi pang makapahikurat sa hari kaysa iyang gidahom nga madangog. Ang rina ug ang iyang katawhan, pagapatyon sa gikatakdang panahon. Busa karon din ni sa versikulo 5, unya mitubag ang hari og siya swiro og maingon kang Ester nga rina. Kinsa ba siya? Og hain ba kadtong nagapaggahi sa iyang kasing-kasing aron sa pagbuhat niyana? Ang hari na tingala, wala siya magdahom nga adunay ingon niyana nga nagahitabo sulod sa iyang gingharian. Og nining higayuna, wala paghihapon siya makaila kung kinsa ka ng tawhana nga pagapatyon. Kining tawhana sa pagamatod, wala gayoy pagpakabana sa kinabuhi sa tao. Kung inyong pagbasahon ang mga pagpaningkamot ni Xerxes nga maangkon ang Europa batok sa mga Grisyanhon, inyong magaplagan na libo-libo sa iyang mga sundalo ang iyang giusikan. Daw sa lapi nga giwalda susab sa walay hinungdan. Apan, bisan pa man niyana, siya wala gayon matugaw. Diyutay lamang ang bilis sa kinabuhi sa tao nedto mga adlawa. Hinoon, natugaw na siya karon tungod kay kining mga tawhana kaliwat man diay ni Ester nga iyang rina. Ang iyang rina uban usab sa makuyaw nga mahanaw. Busa ang hari nangutana, kinsa siya? Asa siya? Kinsa siya nga musulay sa pagbuhat sa ingon sa rina? Hangtod nining higayuna, wala paghihapon ako magunahuna nga hayag na ang tanang panghitabo alang kang aman. Wala paghihapon siya ay kasayuran nga ang balaod alang sa pagwagtang sa nasod sa Israel nagalakip usab sa rina. Kay wala siya masayod nga Hudyo usab ang rina. Ana siya karon kauban sa lamisang kananan nagpauraray sa humok nga kutson ang punuang ministro uban sa hingpit nga pagsalig sa hari. O karon si Aswiro nangutana kung kinsa kanang tawhana nga nagpasiugda nining daotang laraw og sister nagpakita sa iyang kaisog. Siya nagabutang sa iyang kinabuhi diha sa kakuyaw pinaagi sa pagtubag sa pangutana sa hari. Busa sa versikulo 6 nagaingon og sister maingon, usa kakabatok ug usa kakaway bisan kining daotan nga aman. Og si aman nahadlok sa tubangan sa hari og sa rina. Si aman walay ikatubag niya na mga higalagigson. Siya namang sa paghibalo nga si Ester kaliwat di ay sa mga katawang Hudyo. Ang atong Dios nagalihok gayod luyo sa maong panghitabo. Siya nagabantay sa mga iya. Wala gayoy hinigiban batok sa Israel ang magmadaogon. Kay ang Dios nagapanalangin kanila nga nagapanalangin sa mga Hudyo o manghimaraot kanila nga manghimaraot usab sa mga Hudyo. Subon ko, ang Dios nagapanalangin kanila nga nagapanalangin sa mga katawang Hudyo o nagapanghimaraot usab kanila nga nang himaraot sa mga Hudyo. Ang matinumanong pagatiman sa atong Dios maoy nagakupot sa Israel. Hilabihan gayod ang kahikurat sa hari sa kalit nga pagliso sa mga panghitabo, hinungdan nga siya mibiya sa kumbira o miadto sa tanaman sa palasyo. Kay siya nabalaka usab sa igo gayod, busa siya mibiya aron sa pagunahona nini ug mayo. Kinitungod kay matud pa sa versikulo 7, og ang hari mitindog sa iyang kasuko gikan sa kumbira sa bino og miyadto sa tanaman sa palasyo. Og siyaman mitindog aron sa paghangyo tungod sa iyang kinabuhi kang Ester nga rina kay nakita niya nga may dautan nga hunahuna kaniya ang hari. Kinahanglan pagahunahunaon kini pag-ayo sa hari mga higalig igsoon. Wala siya makatuo nga mabuhat niya man ang ingon ni adto nga butang. Apan ang rina naghangyo og nagpakiluoy alang sa iyang kinabuhi tungod kang aman og ang hari mituo sa iyang rina og niyana. Gikinhanglan sa hari ang igong panahon alang sa pagkalma sa iyang kaugalingon aron mahuna-huna niya ang maayo mahitungod sa kahimtang Nester og mahitungod kang aman nga iyang gisaligang magtatambag og puno ang ministro. Samtang ang hari nagalakaw-lakaw sa tanaman, si aman milihok alang sa paghangyo sa iyang kinabuhi nga dukang Ester nga rina. Kining tawhana nga maayo kayo, buhangyo alang sa kamatayon sa ubang tao na himong daw sama sa usa ka ulipon. Siya mikamang karon diha sa tiilan sa rina. Yang gihunahuna nga kini, dili gayod palabyon sa hari ug nga ana sa peligro ang iyang kinabuhi. Nasayad siyang ang rina lamang ang iyang bugtong paglaom. Hilabihan karon ang iyang kahadlok, busa siya, milhod at ubangan ni Ester aron sa paghangyo sa iyang kinabuhi sa tinalawan ug mahuyang nga paagi. Ug karon matud pa sa bersikulo 8, maghigalan og kaigsunan, unya ang hari mibalik gadto sa tanaman sa palasyo sa David din, gihimo ang kumbira sa bino ug si aman napukan ibabaw sa lingkuranan din si Ester nagalingkod. Unya miingon ang hari, magapugos ba siya sa rina sa tubangan ko din sa balay? Samtang ang pulong migulagikan sa baba sa hari, ilang gitabunan ang nawong

Nanggunit og maayo tungod sa kadlok. Kunsato pa, ang hari mingon, unsa bay buot pagabuhaton nining tawhana sayang paggunit sa akong rina. Atong mamatigdan din he nga ang harin si Aswiro wala na magakinhanglan og mando. Mo'y pagsulod niya gikan sa tanaman, nakita niya kung unsa ang nahitabo. Namulong o gadtong anaa nagabarog sa iyang palibot na side na kung unsa angay pagabuhaton. Katingalahan nga ang mga ulipon o mga bantay wala mulihok hangtod nga namulong ang hari. Nagatinog lamang sila o nagalantaw. O gatong makita nga ang rina, wala usab maghangyo sa bisan unsang butang. Apan, siya nakurat usab o napuno sa mga kadlok aron mangayo og tabang. Apan siya di ang hari namulong kining dakong taong mga bantay sa hari o siya rina gidakop o midakop ni aman. Wala lamang siya dakpa sa mga bantay sa palasyo, siya usab gibilanggo diha sa balay. Karon, madto na kita sa katapusang mga bersikulo na ning kapitulo 2, gikan nining atong pagtuon, mga higalagigson, o kini sa bersikulo 9 o 10, aron natong makita ang uban pang kamaturan nga nagaingon. Unya, namulong si Hardona. Usa nga tinugyanan sa tubangan sa hari. Ano yung karon usab? Ang bitayan nga may kalimaan kamaniko ang kahabugon. Naghimo ni aman alang kamadukiyo nga namulong ug maayo sa hari. Nagtindog dito sa balay ni aman ug ang hari miingon, bitaya siya niana. Busa ilang gibitay si aman sa bitayanan nga iyang giandam alang kamadukiyo unya ang kaligot-gut sa hari nahupay. Ang hari wala na maglangay-langay pa mga higala. Di lamang ka siya ang nangulo sa pagdakop, siya usab ang maghuhukom. Busa si aman, namatay niya ng gibiuna dayon, ibabaw si bitayanan nga yang gipatindog kung giandam alang kamadukuyo. Kining hitabua mga higalag igsoon, usa kapag padayag sa dakong kamaturan nga nagadagan sa tibuok pulong sa Dios. Gipaila ka na usab ni Apostol Pablo sa mga sulat sa Galacia Kapitulo 6 versikulo 7 nga nagaingon, dili ka mo magpalimbong ang Dios dili arang katiawan kay bisan unsa ang ipugas sa tao mausab ka na ang iyang pag-anihon. Dili ba makapaalinggat mga higalag igsoon nga sa maong yanong bitayanan nga giandam ni aman aron bitayon ang taong wala sala siya hinuon ang nabitay. Si Jacob usab nakasinati niya ng mga butanga iyang gilimbungan ang iyang halap nga amahang si Isaac o iyang gisulob ang bisti ni Isaw. Busa, ang halap niyang amahan, si Isaw ang natimahuan. Og nagbutang usab siya og panit sa kanding sa iyang mga kamot, hinungdan nga sa dihang gihikap siya sa tigulang nga si Isaac, ingon usab sa pamanit ni Isaw. Busa, nangko ni Jacob ang panalangin sa iyang amahan, ngaunta alang sa iyang igsoon. Apan ang atong Ginoo, wala mahikalimot niya na. Kay usa ka adlaw niya na, siya din siya usab, tigulang na og amahan sa 12 ka mga anak na lalaki, sila nagdala ngadto kaniya sa sinina nga dunay dagkong kulor og tinuslob sa dugo sa kanding og sila nagingon, kiniba ang sinina sa imong anak kalalaki? Busa si Jacob nasubo sa hilabihan og mihilak. Siya usab gilimbungan bahin sa iyang inalanggang anak. Busa dakogad usab ang kasinatian ni Apostol Pablo bahin sa maong balaod sa atong Dios mga higalagingson. Tungod kay siya ang tao ang naghatag mando sa pagbato kang Esteban. Og sa iyang kinabuhi, gibalusan usab siya, og siya gibato usab. Dalay gyud ng Dios mga kahigalaan og kaigsoonan, dinhin na lamang usab ko to mga atong panaguban tungod kay wala ang kitay ikong oras og panahon. Hinawad ka ng mga butanga ng kahatag og kaligon og grasig sa matag usa kanino. Magampo kita. Labing gamhanan og balaan nga Dios ang ginikanan sa among tagstag sa kinabuhi, simbahon ka sa tibuok yuta. Salamat na usab o Dios sa imong pulong karon nga among nadunggan nga nagpaila ka namo sa imong kaayo o sa pag-atiman bisan ngadto sa mga taong nahigawas sa imong kabubuton. Salamat sa pahimangno na usab nga ikaw dili mo tiyaw-tiyaw giyod sa matag-usa ka namo. Kunon sa nga among ipugas, mausab ka na ang among pag-anihan. Tabangin kami Ginoo nga mahimong masinugdanon kanimo sa tanang takna sa among kinabuhi. Ug kami usab naghangyo kanimo karon nga ihatag mo kanamo ang among panginahanglanon sa tanang adlaw. Ilabi na sa kusog ug maayong panlawas.

May isa ka teenager nga wala nagasunod kag nagapati sa iyang ginikanan. Matiga nga iya ulo. Anak pa ini sang isa ka pastor. Gani ang ini nga teenager puno sang problema kag mga kabug-aton sa iyang kabuhi bangod sa mga ginahimo niya nga indi maayo hasta sa ulihi nga siya naghinulsol sang iya mga sala. Iyan hangpan nga sala ang iya ginahimo bangod wala siya nagasunod kag nagapati sa mga laygay sang iya ginikanan. Ang tawo nga naghinulsol sa iya mga sala amo ang nagapalayo sa sala kag namulat sa kamatuoran. Kasubong sa teenager na ini naghinulsol kag nagtalikod sa mga sala. Hindi man madali ang pagbag-o pero importante. Hindi man madali ang pagbag-o, importante nga kahibalo kita maghinulsol sang aton mga sala. Amo ina ang unang buhato naton ang paghinulsol pagkatapos ang pagbag-o sa atong kabuhi. Karon pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obiduza sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw.

ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw, ginadulong sa inyo sang TWR Philippines kag sa mga simbahan nga matud nga nagatudlo sang Pulong sa Ginoo. Kung gusto ninyo sang amon paglaygay na nahinungod sa Pulong sa Ginoo, kami nagakalangkag na mabuligan kamo. Pwede kamo katawag o mag-text sa numero 0929-820-7609. Liwaton ko, 0929-820-7609. Ginaimbitara namon kamo nga permi magpamati sa sining programa. Ini nagahatag sa aton sang kaalam kag kapag-on sa aton pagtuo kay Kristo. Pamati lang diring istasyon, pariyo nga adlaw kag oras. Ini ang programa nga ang Pulong sa Siningadlaw. Madamo gid nga salamat.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. So sining adlaw luyag ko pagadalon sa inyo ang isa ka larawan sang aton Ginoong Hesus nga ginsulat diri sa 1 kapitulo 10 bersikulo 11 tubtob 14. Pagbasaon ko ini nga dinalan sang blang kasulatan tiga siling sini nga dinalan 1 kapitulo 10 bersikulo 11 nagasiling, ako ang maayong manugpahalab. Ang maayong manugpahalab naghatag sang iya kabuhi tungod sa mga karnero. Ang sinuhulan kag hindi manugpahalab nga hindi tag-iya sang mga karnero, nakakita sang lubo nga nagapakara kag nagabiya sang mga karnero kag nagapalagyo kag ginaagaw sila sang lubo kag ginapaaplaag sila. Nagapalagyo siya bangod nga sinuhulan siya kag wala nagakabalaka sa mga karnero. Ako ang maayong manugpahalab, kilala ko ang akon kag ang akon nakilala sa akon. Ang Ginoo magpakamaayo sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaang kasulatan katipan

Alas 7:30 ang ato niyang atak na sa dugang pangabalita lokal, ginpaidalom sa duha ka adlaw nga pagbansay. Ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o kon BDRRMC responders sa standard first aid kag hands-only cardiopulmonary resuscitation o CPR adlaw sang Martes tubtob Miyerkules. Tinutuyo sang pagbansay nga mahatagan sang ihibalo ang mga responders sa paghatag sang first aid sa tion sang emerhensya kag mahibaluan kon san o kinahanglan magpadala sang ambulansya agud mas mapadasig ang pagresponde kag pagluwas sang kabuhi. Ang mga partisipante sa ikatatlo nga batch halin sa BPATS health workers kag purok responders sang Barangay General Paulino Santos, Barangay Tapland, Caloocan kag Zone 2. Ginhimo ang training sa Check Foods sa Corona Del City paagi sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Suno kay CDRRM Officer Cyrus Jose Urbano, hindi lamang ini para sa kaayuhan kag kalampusan sang kada barangay, kundi isa man ka importante nga ihibalo nga mahimo magamit sang mga partisipante sa bugos nila nga kabuhi. Ginapresyar naman ni City Mayor Erlinda Araquil ang programa kag ginakabig ini nga isa ka importante nga pagbansay para sa mga responders nga dako ang mahimo nga bulig sa tion sang kalamidad o kon emerhensya bisan diin pa sila magkadto. Naarestar ang isa ka 29 anyos nga construction worker matapos suno pa nakuhaan sang improvised firearm. Mga bala ka ginapatihan nga shabu sa ginpatigayon nga checkpoint sa Barangay New Iloilo, Banwasang Tantangan, Miyerkules nga adlaw. Banda alas 11:45 sang aga sang nagpatigayon ang mobile kag anti-carnapping checkpoint sa gintingob nga puwersa man sang South Cotabato Highway Patrol Team o SCHTP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Jessil John Arevalo kag mga personahe sang Tantangan Municipal Police Station. Ginpauntat sang mga otoridad ang pula nga Kawasaki Badja nga motorsiklo nga ginamaneho ni alias Richard, residente sang Barangay GPS